Pod vodstvom Aleksandra Markovića, Simfonijski orkestar HRT-a izveo je simfonijsku pjesmu Hamlet Blagoja Berse. Violinist Gidon Kremer izveće u nastavku treću partitu za violinu solo u E-duru Bachove oznake dijela 1006 Johana Sebastiana Bacha.

Bila je to oda za rođendan kraljice Mary, duet Zvukovi trube, Henrya Purcella. Nastupili su Dame Janet Baker, mezzosopran, Dietrich Fischer-Dieskau, bariton i Daniel Barenboim, klavir. U nastavku arija Kraljice noći iz drugog čina čarobne frule Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će Cheryl Studer, sopran, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Mariner.

Bila je to arija Kraljice noći iz drugog čina čarobne frule Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Cheryl Studer, sopran, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Mariner. U nastavku iz operete Ruže s juga, opus 388, Kraljičina maramica Johana Strausa Mlađeg. Nastupit će Češki simfonijski orkestar i dirigent Ondřej Lenard.

Iz operete Ruže s juga opus 388 čuli smo kraljičinu Maramicu Johana Strausa Mlađeg. Nastupio je češki simfonijski orkestar i dirigent Ondřej Lenard. A sada krunidbena koračnica iz kraljevskog carstva Williama Waltona. Nastupit će kraljevski filharmonijski orkestar i dirigent Sir Charles Groves.

Iz Suite Bergamesque Claude Debussy-a čuli smo Mjesečinu. Filadelfijskim orkestrom ravnao je Eugene Ormandy. Slijedi meditacija iz Taide Žila Masnea, violinistica Anne-Sophie Mutter, Bečka filharmonija i dirigent James Levine.

Bila je to meditacija iz Taide Žila Masnea. Nastupili su violinistica Anne-Sophie Mutter, Bečka filharmonija i dirigent James Levine. I za kraj današnje emisije slušamo znameniti bolero Maurice Ravela, francuskim nacionalnim orkestrom ravna Leonard Bernstein.

Violončelistica Alyssa Weilerstein i pijanistica Vivian Hornick Weilerstein izvele su Pampeanu broj 2 Alberta Hinastere. Slijedi Malambo Alberta Hinastere, festivalskim orkestrom iz Meksika ravna Enrique Batis.

Festivalski orkestar iz Meksika kojim je ravnao Enrique Batis izveo je Malambo Alberta Ginastere. I za kraj današnje emisije posvećene Albertu Ginasteri slušamo njegova Tres Danzas Argentinas. Ratko Vojtek klavir, Jurica Ugrinović bubnjevi te Kubismo Percussion Section, odnosno Ricardo Luque, Hrvoje Rupčić i Mladen Ilić.

0: O novoj sezoni majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije govori i njegov šef dirigent Pascal Rofe.
1: Kada dođete na mjesto šefa dirigenta, to nije samo jedna sezona, nego zajedničko putovanje za koje vam je potrebno određeno vrijeme.

Tri skladbe za klavir opus 59 Karla Nilsena odsvirao je pijanist John Ogden. Slijedi uvertira iz Maskerade Karla Nilsena. Svira Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija pod ravnanjem Mihaela Schoenvanta.

Koncert za violinu i orkestar opus 33 Karla Nilsena izveli su violinist Maksim Vengerov i Čikaški simfonijski orkestar. Dirigirao je Daniel Barenboim. I za kraj današnje emisije, šesta simfonija, Simfonija Sempliče Karla Nilsena, svira simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija, kojim dirigira Mihael Schoenwandt.

0: Šestu simfoniju, simfoniju Semplice, Karla Nilsena, izveo je Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija. Dirigirao je Mihael Schoenwandt. Toliko u današnjem izdanju emisije Poslje podne jednog skladatelja posvećenoj Karlu Nilsenu po odabiru glazbene urednice Bojane Plečaš-Kalebote.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Bila je ovo Cocaine uvertira in London Town Edvarda Elgara, a izveo ju je Kraljevski filharmonijski orkestar kojim je ravnao Sir Charles Groves. A sada orkestralna suita London Erika Coatesa. Slušamo orkestar Erika Johnsona, dirigira Eric Johnson.

Orkestralnu suitu London Erika Coatesa izvao je orkestar Erika Johnsona pod ravnanjem Erika Johnsona. A sada, karneval u Londonu Darisa Mioa na teme iz prosječke opere. Slušamo novi londonski orkestar, dirigira Ronald Corp.

Bilo je to djelo Johana Christiana Bacha, koncert za harfu i orkestar u D-duru. Nastupili su Annie Chalant, harfa, pariški orkestar Antique Musique i dirigent Marcel Curran. Slijedi djelo Karla Filipa Emanuela Bacha, koncert za instrument s tipkama i orkestar u G-molu, oznake djela 442. Stavci su Allegretto, Un poco andante i Allegro. Mikloš Španji, klavir, instrumentalni ansambl Concerto Armonico i umjetnički voditelj Peter Sić.

Slušali ste preludiji i skerco za fagot i klavir Paula Jean-Jeana u izvedbi fagotista Balenta Mohaja i pijanistice Monike Michel. U nastavku slijede četiri pjesme finskog skladatelja Jeana Sibeliusa. Izvode mezzosopranistica Yard Van Ness i pijanist Gerard Van Blerck.

Pijanistica Ida Črnecka izvela je dvije klavirske skladbe Augusta Ena, valcer i intermezzo. U nastavku slijedi duo koncertante u C-duru Giovannia Battiste Viotija. Stavci su Andante i Menuet Presto.